0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

6:22, još jednom dobro jutro. Juče rano ujutru, onako ili prekjuče, pala odluka da se ode malo brati gljive, da se malo hoda kroz šumu pored potoka, rijeka, da se popnemo na neko brdo, pa sa brda malo da pogledamo šta se dešava okolo i da uživamo u čistom vazduhu. Plan realizovan juče i zaista

What you see is what you get. Divno rečeno. I to je, nije ništa novo, naravno. I... ali je novo jutro. Novo jutro, novi dan, nova sedmica, nova prilika i predivan dan je osvanuo u Banja Luci. Neki oblačići kao papir je onako beznačajni, kruže nebom i neće ništa iskrcati, u to možemo biti sigurni. Dakle, imat ćemo još jedan divan dan pred sobom, temperature od 20 stepeni. Dakle, pravo, pravo, fino, miholjsko ljeto. Eto, to je ono što je karakteristika ovog jutra, ali isto tako mamurni od izbora narodi na ovim prostorima. Kažu ljudi, svaka nam čast, svaka nam čast, rekordna izlaznost zabilježena u Bosni i Hercegovini, 41% ljudi odlučilo se da glasa i to je zaista fantastično. Fantastično da ne može biti bolje. Takva demokratska svijest nije zabilježena nigdje u Evropi i time se naravno možemo pohvaliti. Svaka nam čast još jednom, dakle, nismo jednostavno u stanju da preuzmemo odgovornost za svoje živote, za neke demokratske procese, ma koliko to otrcano zvučalo, to je definitivno tako. Jer, pazite jedno, možda da je kiša bila, možda bi se neko sklonio na ta biračka mjesta pa kaže, pada kiša, ajde kad sam već tu da i glasam. Međutim, divan, sunčan dan, veliki broj mladih ljudi sjedi, prebiraju po telefonima, ne komuniciraju međusobno, gledaju užasno duge i kvalitetne sadržaje od 20 sekundi i tako 1000 sadržaja. Ne izmjene dvije rečenice zajedno i gotovo da se počinju obraćati nekim nemuštim govorom, ali ono što je bitno, to je na izbore je teško otići, jer jutarnja kafa sa markicom dvije koje ste dobili od roditelja, bolje je to nego stati u redu i odlučivati o svojoj sudbini. I kažu ljudi, kada izađe 41% u jednoj zemlji na izbore, to isto nešto govori. Sad ne bismo išli u neke analize, ali kažem ljudi, malo je, moramo izaći na izbore. I naravno moramo poštovati izborne rezultate i čestitke pobjednicima i tako dalje i tako dalje. To su rekli i ljudi iz opozicije, jer kako kažu, sada je elektronsko glasanje, sve je transparentno i zaista moram da kažem da mi se svidio način glasanja i to je ono što bi moglo da se pohvali i jedino da se pohvali u ovom izbornom procesu. E, to je to, dosta o izborima, ali ono što mi obećavamo danas, Deda i naša ekipa na prvom programu Big Radija, to je mnogo dobre muzike i dosta nekih zanimljivih informacija, vijesti standardno u onom uobičajenom terminu 5 do punog sata, a ono između ćemo popuniti razno raznim pričama iz svih mogućih oblasti. Dakle, sport, muzika, film, šta god naleti da je aktuelno, bit ćete na vrijeme obavješteni i informisani. Ako nas slušate na poslu, to je dobro, jer kažu da ljudi koji su dobro raspoloženi slušaju dobru muziku, a kad slušaju dobru muziku, onda su i produktivni. Neka to vaši šefovi imaju u vidu. Dobro jutro i dobrodošli.

Earth, Wind and Fire i Fantasy. E, sjajno. Mnogi pričaju, pričaju i pričaju. Zašto se Novak Đoković ne povuče iz tenisa? Zašto ovako, zašto ona? A zašto bi? Zašto bi? Kad može da dobije prva tri tenisera na ATP listi povremeno, zašto bi odustajao od tenisa? Eto tako, tako da me silno obradovala jučerašnja pobjeda nad Njemcem Aleksandrom Zverevom. 2-1 je to Novak dobio i plasirao se u polufinale. Danas oko 13 časova trebalo bi da igra protiv Rusa Danila Medvedeva. Tako da eto, Novak će danas imati priliku da se plasira u finale, a nikada nije izgubio, nikada nije izgubio na turniru u Pekingu. 6 puta je učestvovao i svih 6 puta osvojio titulu. Tako da se može reći da je to njegova sigurna kućica. 11 godina nije bio tamo i bilo bi zaista fantastično u ovoj fazi karijere kada bi osvojio taj turnir. Tako da ćemo onako od srca držati palčeve danas Noletu protiv Medvedeva. E, sjajno. Ali ono što je još bitno, to je da je poslije 15 godina i 45 utakmica FMP uspio da savlada Crvenu zvezdu, i to u Železniku, rezultatom 90-89, dakle bilo onako gusto. Riječ je o meču drugog kola ABA lige i tako su upisali trijumf nad Crvenom zvezdom. Ono što je interesantno ljudima, kaže, kako drugo kolo, kaže, a prva utakmica? Pa prvo kolo nije odigrano zato što su sudije štrajkovale, tražile su veće premije po utakmici, napravljeni neki kompromis, a onda će biti odrađeno ono prvo kolo tokom godine, mada ne znam kako, obzirom na zgusnut raspored, pogotovo ekipa koje nastupaju u Euroligi. Dubai savladao Iliriju u Ljubljani rezultatom 85-70. Dubai za 4 dana dočekuje Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Euroligije. A mi slušamo Mikulu, Izborna, i toliko o tom.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Oče je bačena.
1: Come on, tarida.
0: Big Radio.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
0: Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je